0: Matamnara. Tsoa ngig nyamlinglakni pantsin artira yirta yonta harta sirta. Тасира таркбарт асатгадгынэр тана ушүр жалым нэрин гэв жан жура лужу гзамбазу кыргы табахинда линжуг рня ортубзна чукчудаг семтэ ютанна яна лужуг табламда намбар нацхуз юка таркб дэр табырхтаг там дур дили сона узу чимцан лобсондын мөгкэл чивазгин бертэнни та рангранг хамазун цуни шечинара вэрджи тила карева нантын зымбатын шурды рангла каян рива чичир тунти рангнита нам Nimatech kirga yarjira gongpli yongjuga samba tishtangni nima rere jing jirduq nima rere jing yarkil yartun de yongjuda da gachin bor yatani darta deringle chindi chamba dangbu sobson kija shalang khdong chimda gin jogju yel Rechirna tirang lechindi nang ablo urgan rambi danka ga chambad govdug shenchiri yo yinayang dichug ganga chu kalam rechu ga dichul mek, komkum mek, gorkum margat didana yang lechindi chambag niwaav gugu nuga nyamkin fji rgontag shina yin yang chi nambazu lechindar jimaga nang shigju guadrin chi dani tirang chambad dangbu lhubzum ki jishalang chambad di nang aji karnun rangabshin ji kabdari yeji sirguna yona lechind datung kongar kalam di kapir tonga khurayang tarang dichul karma chari yuk Редаг цамданы чүлэцэн дэв жиландыга дач бизгэн янжу ял.
1: Төрмөн агянд гонян чинхэн өөшгэл нянжура тэмичи. Ништом нэртэн ли лосэр гонцхэ ках гарчун замчүе дэв я дабжур. Лосэр гонцхэ нандын пэнсэм жэцхсэр тунадан. Ках гарчун дэнэ мэним гонтэр тунчэлэ. Нэ төрмөн янжу гонян чинхэн
2: 我是个年轻人的年纪这次用那卡手里你是懂年的你罗斯的工作室卡卡等卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡
1: 차츠 럭버 통기 업제 카크는 가르충가 차송 등 차도 나년시에 송질기 조기 안년제 나바 MP제 인기 아니야 카크든 가르충가 릉통 가르마 절이 먹일 바 뒤 차송 경바이 나 월드 남비 거기 업든 피참치 거리일 아니 트 드스마 겔 그나 거거든 에터 큐큐 척캄 업겔 삼취의인 니통 예측리 저다 예비 체식니 저다 저비 체식와레 랴트가 샤이나 상지 소눔 랴트 카브라 지게진다 쭈 아거든 나징아 덴트르가 트인 소르무나 양조가 년칭캉 워크라 년주라 디니니

0: 대 톤이 타서라. 어다 동화머그르니게 접차 조우스 인당나 아르니게 접차가 로이다는지나 단다 소진그르니데 탐집부 같이 쓰고는. 아나 치게 진전인 거구나. 다소 응학토할랭 거든다. 다들. 렌즈 거든다. 알다스게 진나라. 렌사즈 거든다. 렌즈 거든다. 어다 스군들지 렌체 거고 지르챤즈 거든다. 텐타나타 타카 진전 예죠. 나 회전 중나 저거 또 무지잖아. 지금 다 남아단 게 또 무이나 죽으라. 다 주지 자르트네. 누르트네나 죽고 다 지금 디와 소하고 다 주지 그런 게 다 지금 에카란데 돈이 다 주지 디와 죽고 또 무이나 죽으라. 아, 다 회전 중 지금 그런 공화적인 뒤에 컨트롤된데 브라트된데 무이나 죽고. 디무스가 거꾸로 요동나 레덴 같이고 거꾸로 요동들. 테르타 테르타 우르동 선지르 조다고 뭐. 아, 다른 성분은 남아지는 게 너무 무지 나라 작은 거만 실이 손에 땜직 걸어서 같이 지글랑 땅에 다 잠바시 주듯. 땡. 땡도다스 나다 호자수 손에 다 다르서 들하게 사자 라라나. 호자가 나 라라 알마트 모 댄데시 손에 세이초다 카르크레스텔이라. 알라가 양타. 알스 렌탕 아드무세 추틀리 르크르즈 히히당나란 진다스케 나나니조 나갑조나 아뜻이게 판시게 뭐 아따뜻 호프타가는 거 바타다 호프타는 이제 알라랑은 사주도 말이야 소중간가 크르젠 바옥 아따티 쇼르다 수침 상아글리 아르글리 하마즈고 샤이 위트그런 게 침나요나 어지도 못에 날만 주고들 딘조다 디와츠와 딘조다 존스 존안다와요 노라 아따지 тавр гүргэний жинзэнрад мүүшг шангэн намбана сух бэлэйны тавхүй нүндаа чүйгүй чэз жирэ чүйгүй чүй амдүүн даса сонаа цурмонгүй дажигэ дэчэн стэгэрэа сэгүй нүра дэнтүү сача су сонаа амангларанд бүм маан рэндэр эйгүй нүү дады рэндэр гэрэнба бэгүй нүү жинсэн чэсэн нанды рэнга су сула чиглэгүн дэ мүсэ маарэнды Тандата сната зугата жакк косчен тани дали ргни суджин гргни да джинзин ичура тарпи ичушвата памба окра тани лавала мазин джинара тас джиндандрза фшигтэнгни та нянзг лона чхо малона чхо харангта лабам югда ота лавала матркара мара сонда хона си антонгуз лантонгс та джиндандрз китэн тани антонг лантонг та сната чу тон ганкр зок та сната чу Jinzin bazı kiçe var, azıqtan maçıqqo, mazıqın açıqqo, da çil xoma açıqqo. Zirma sonra, rınkı diva suha gönü tani da, da lelin karşı yisaz gönü da, çö leytun gönü leytun gönü da, çö rınkı gönü gönü sonu nizu çonşuqa da yalı tıscavi. Da çö kutu nina mu çili teyicina, da zirim ni manyem na, mançun ni manyem na, mançuk gönü nindara nyamsan gönü mağar. Da mançun ni nyamdi tasu, Tadi le konserat muzik için çok muzik şeyler ata lan çıkanlar. Takıt, ta soğut muzik ya. Ah, ta tinto ta tavır şu tavsu no ta canlı vara, nençin de ta andırka şey mağe var ara, çarja ara. Ah, ta andırka şey gibi hemba şey gibi dansın. Ah, ta çiğ kaçık nazlas gelen konar azu talim ne kogur ha. Ah, tinto şu nençin gibi namar kog, tinto şu canlı kara kog. Ah, ta andırka ta şey gibi lakşa tavı soğut aktır. Андыркатан гарынган дагызгыда да чигок мэнтэтэн дисондэ хызг жевили консосог талх бэрдэ зогэ жангрын энтэндэн дэ могэли консосонэн лхэтэ гэндэ чиг гачэнс гинкар алэ татэ гарынга самцыз гинго
1: жэ жэ жэ карзан тэрэнгэ нажи мэн шэхсгэ цангэна эргэнэндэ гинзэн икүг горынгу тони да жонки мазг дэрв донтэни рэнгэло катан тэнжэг чэла сартэг чаянан жэг жэ тумэ цаян маё кому Та сончимда самаз гири сончмена шага диге сартын диге жигдали на шагана чөрөнгө те тансысыз гыо
0: о же та оле чүгө сожингүндө шекур тацо сожин жаңсан шели де та ламам жүгө янда пеже жүгө гыда кому оле та анани талат квартергнинде пеже суңы дарджи сун тхи уну мато сун ок жестигни суга де тани тега сун то музгин мар танате пежеге жерим гы тотна кыран жирдиг юнар Тана жирдугда чинасчи махия нангам хык рашикен жерге сунды корзгонар. Яшукчигинде азого нега сун чи дели жерге шиги дели не жири дели ит кен жирдугзгонар. Тен тана тат цаман жирдугрета. А жирдугш Tenashi dansan sartuk dargininder kachig sojinje nyongar tazili ana anda chigik sartuk buda tarite chigik chig beje tungu gu tadna ata tera zon dangsi khuyu kra dangsi khu ku ta una zo jakub ge sekuno sartuk garanje anje te sekuno mu ala sartuk la teni deli tarji chu azu galawar kra te la sig machi deli lo zung yong zo do marara Kaptuk kaptuk kuta chi chizgilangna ngi chizgilen Ngi te alat fshig atapku lende atapku Tki chigi chigi chigi chigi ta alat sikmungu tantang numa togo Ta chikka kanda li zhungzga lo zhungyong tangni tantang te muzg marara Tena ta pjari tatsu sina ta Lai na lai ga kaga alat sikga chachu ayangshta ga chachu lanlik chachu Ala kamsara na kamsara lakhiga na lakhiga Tanda uka ngu zhanzga ta jiga jirmi nyengaz kunda jimsan tayi Та нандунга лагани та зуг тирвэндэ чин тэнэ донтор хажирэн дөг. Та семат музык тэнгэ яда.
1: Жэжэ ганлык тэрэн та сэрлэлэг битисэн вэшэлэ дэлтэн нэ чанда тэнэ нэ тэжэ чишнэ ин.
0: О та тэг яда гэрэнчи.
1: Дэмо
0: дэмо я.
2: Рэт банам ба тэцэ чи гэнгэ тэрэн гэ гэнжом шалэн гэлэсэн тонсэм нэ нэ зугу тан та лэсэн ди сомдэг ба тан донзэн ба кавзанам гэлэгин. Сомдын ганкар ба ларгэра хийгэн, таркал ба шиглуэгэн, шэкэб таркал ба гондаг цэрэнтан сонным рэншинэгэн, дэцэнар жэмэйнаг ла ngасу цхамай янг кэрэнжэл та дэмэн шэрубанаан ба.

메가 샬라 있나 다른 야지 요지레 샬라 계정 시 영 탈레드비 너츠디 골마닌 데는 시피쇼능 등 얼등출 브른줌스 동아리 오호호 너스제 특다 르모 춘시노다 모마게 하시게 므트든 바바이나 다른 데르티나라 요과스근데 탐노 코드게인리 Tazuri datangi, yang pami ngheshu jing ngheki, kansun jena hajang lzang. Sipi rangni ngomdu jie, simdun ngomdu jirwa tang, ngali lhkbi, shorchi jie simkimde yang nyamsan yong talka. Dima tsaka, ramun javr, ngali, shuwa ng jisil. Арна инжина шкэлунг гынгсэ Сипэр нурчлэ шчигжэн зур мэнчигсэ нангома шкамо шигрэла тэнэ хуймэс башигжэн рэл Сипи нурчлэ зижи хчэншул тэн лэда кона мэсэпэр нурчлэ лаша шугдум тэн нямнюн сончух шэпэр ngachi аргурм шэгива тэн янгчэр нурч тэрг мэнчун бэр ян шкэлунг шэгиварэ кэтэ сипи тэнтэн бэр Амалар гүрмшиди, гаргүйлгни салхунгдэй бчихсумайна. Чуэчи, рынгавши бадила, бчихтаршиангий. Памалали, гаргүйшгран цимтва, голуси нударыя. Тазири, шиши тунгянсыл. Дэна, шипи ньюу сарвала цухташэпи, рдэнцулдэн, боба нямэйсу тунгари. Yashi tu, chi nyam maji ga garyu chig dang nari, dati shun chi me ka. Zishukni, garyu chir gori tazu, lukwa shikman na chusta yi dang yi da chira songgu. Seru hatawa. Dena, liglin je, tavlim ga loftu na nang yo nima tsika. Shibir, yangchir chusta shepi, bobara, dangchil shikjang, shindang zga.